Det var musik fra Balenciaga. Du hørte On My Way. Vi skal til Miley Cyrus. Ute med en ny låt som heter Let's Get Married fra albumet Bass Persuades.

0: Nej, någon på gummisålen, någon på gummisålen. Bara lägg märke till ärrande hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer på. Om det icke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke bedringa, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du

spillbingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spillbingo på

Isak Jakob Band, så kommer en dame, en for mange helt sikkert ny stemme. Hun heter Cherise Carver. Låten heter The Bottles Holding Me.

Ja, en ny dame heter Cherise Carver, så kommer Jake Worthington, og så er en ny herremann, A Lot of Room to Talk.

Fra Jamesland så kommer faktisk en helt ukjent dame for meg. Hun heter Gillian Hudson. Og her er hun med Gingerbread Man.

100 kroner. Og så skal jeg gjenta de tre siste tallene som jeg hadde nå, og det var 32, 46 og 61. Så da fortsetter vi på det gule arket, og da, nå er det fullt hus, 15 tall inne i et rektangel. Neste tall er 53. 5, 3. 53. 34. 3, 4. 34. 90. 9, 0. 90. 2. Enkel 2. 2. 56. 5, 6, 56. 17. 1, 7. 17. 6. Enkel 6. 6. 86. 8, 6. 86. 5. Enkel 5. 5. 36. 3, 6. 36. 38. 3, 8. 38. 45. 4, 5. 45. 13. 1, 3. 13. 10. 1, 0. 10. 65. 6, 5. 65. 72. 7, 2. 72. 26. 2, 6, 26. 15. 1, 5. 15. 39. 3, 9. 39. 57. 5, 7, 57. 54. 5, 4, 54. 77. 7, 7, 77. 19. 1, 9, 19. 20. 2, 0. 20. 41. 4, 1. 41. 7. Enkel 7. 7. 85. 85. 85. 81. 81. 81.
63 63 63 79 79 79 9 enkel 9 9 51 51 51 70 70 70 48 48 48 68 68 68 84 84 84 67 67 67 89 89 89 30 30 30 64 64 64 47 47 47 71 71 71